0: I'm high. Veç poliția
1: in veç dobre glasbe.
2: Poliție cool.
3: Zdravim Ena.
4: Dobrodošli.
5: Dobro.